0: karolo ya Lesedi FM ha e ketika dilemo tse 66 le tswere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo
1: Lesedi FM
0: ke molelwa.